0: halkan waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar, Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. Kulan wanaagsan dhageystayaal, waa 24-ka bisha Juun Afrikada Bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah. Idaacadda Dunida iyo maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gaaray dhuuso mareeb iyo wadahadallo uu la leeyahay madaxweynaha Galmudug; qaraar faraya madaxweyne Trump inuu joojiyo dagaalka Iran oo la meel mariyey; xadgudubyo argagax leh oo loo geysanayo dadka rayidka ee dalka Suudaan iyadoo la sheegayo inay sii kordhayaan. Waxaa kale oo aad maqli doontaan:
1: su-aalaha markaynii weydiiyey wasiir raadsay waxay u jimaatay furihii diyaalka oo fasaxdii kawaba ka dugriyaan seennada waa saacad dhamaatay way orodo magaaladii dadkay ku qaylisay markii ogsadii waa la gala gudur ciyaal mayda laga soo saaray.
0: Waa 3 caruur ah oo walaalo ahaa oo ku dhintay barkad ay ku dhaceen oo ku taala meel u dhow deegaanka Galaadi ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan oo ciyaarihii ay ka mid yihiin barnaamijkan oo soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbiil. Anigoo Xasan Shucumar ayaa idinla socodsiin doona. Waxaanse marka hore dhegeystayaal ku bilaabaynaa wararka caalamka, galabtana waxaa diyaar la ah أحمد بدر
2: ماسند حسن. سراكيش مريكنكا يا شيغي إن مريكنكا وبحي قياس داوو تيجابا وككوبا نوغيا الدفاع سيقا عان لوغا جيستو لدقالا كفافتان كسيكور ريا عدور كيبولا إدالك جمهورية الديمقراطية كونغو. هيا دعا في مات كادون كا يا شيكتين داوو دانا اي سوصار تي شركة دا مابا بايوف كيميكال لو دير ايو سيل لوغو سمي يو تيجابا عافي مادا. مريكنكا هوري وحاوو شيغي إن داوو دانا لوغو استعمالي دونو كلي يقودها مريكنكا لونا ديكسان دونو موادنين تا مريكنكا. Waqti haadir kan ma jiro talaalo ama daawooyin rasmi ah oo la ansixiyay oo lagu talagalay daawaynta nooca lagu magacaabo bundagaayo ee cudurka Ebola ee la xiriira faafitaankiisa imika. Faafitaanka ayaa ilaa iyo hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof, halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Ebola ee dalkaasi. Dhaqtar ka soo laabtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo howlo bini'aadanimo ka waday ayaa laga helay fayraska Ebola, waxaana hadda la geliyay karantiil. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan lagu raadinayo dadka uu dhaqtarkani xiriirka la sameeyay si loo hubiyo in cudurkani uu faafo. Wasaaraddu waxay intaa ku dartay in khatarta uu cudurkani ku leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid hooseysa. Tobanaan kun oo qof ayaa soo food saartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulayl daran uu saameyn ku yeeshay qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub. Koronto go'anay karantadan ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aanay cilad ku timid qalabka qaybiya korontada ee transformerka loo yaqaano, taasi oo la xiriirta kulayl daran oo halkaasi ka jira. Arrintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu Arbacadii diiwaan geliyay maalintii ugu kulaylka badnayd ee ebed soo marta dalkaasi. Digniinta halista ah ayaa mar kale laga soo saaray Faransiiska, waxayna sidoo kale digniintani ay mid la mid ah soo saaray dalalka Talyaaniga iyo Spain. Dalka UK hay-adda saadaasha hawada ayaa soo saartay digniino naadir ah oo ka dhigaysa khatar nafeed in khatar nafeed ay dhici karto ka dhici karto gobolada Iceland iyo Wales. London gudaheeda kulaylka ayaa sidoo kale si aad ugu faafay. Madax hay-adda kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nukleerka Iran inkastoo uusan bixin waqti cayiman. Raval Crossi ayaa sheegay in jadwal sax ah uusan ahayn mid muhiim ah, balse waxa muhiimka uu yahay in kormeerku u dhacayo. Dhanka kale, Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaatay in kormeer yar ka socda qaramada midoobay ay kormeeraan nukleerkeeda, taasi oo qayb ka ah wadahadallo lagu doonayo heshiis lagu saafjaro dagaalka Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iminka ku sugan dalkiisu taga Imaaraadka Carabta ka hor safarro uu ku tagay iyo Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin ugu siiyo heshiiska ku meelgaarka ee Mareykanka iyo Iran. Isla waqtigaasi, golaha sanadka ee Mareykanka ayaa meelmariyay qaraar ku baaqaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu joojiyo dagaalka Iran ama uu helo ogolaanshiyo uu ka helayo koongareeska haddii ay noqoto in dagaalka uu sii socdo. ugu dambeyntiina hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee shiinaha ayaa sheegtay in baaritaano ay ku waddo sargaal sare oo ka tirsan hay-adda difaaca warshadaha difaaca ee dalkaasi. sargaalkan ayaa lagu magacaaba Bian Zangan, Bian oo ah ku-xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee qaranka shiinaha ayaa lagu la toonsan yahay in hay-addu waxay ugu yeertay xadgudubyo culus oo anshaxaya dhanka sharciga, taasi oo ereyo inta badan loo adeegsado marka la baarayo kiisas musuqmaasuqa. waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu dambeeyay ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyo baaritaano la xiriira musuqmaasuqa. ilaa iyo hadda Bian wax jawaaba kama bixin eedeymahaasi. bishii hore laba wasiir oo hore oo ka tirsanaa difaaca shiinaha ayaa lagu xukumay dil, dib loo dhigay markii dambe laba sano kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuqa. Xasan,
0: aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa Axmed Badar oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee b b c-da. dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. mar kale galaba wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka galmudug. waxaa maanta gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana halkaasi uga sii horreeyey taliyaha nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad. waxaa labadooduba ay wadahadallo la leeyihiin madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo laga wada hadlayo khilaaf soo kala dhex galay maamulka galmudug iyo dowladda federaalka, kaasoo salka ku haya cidda noqonaysa murashaxa madaxweynaha ee maamulka galmudug, iyadoo halkaasina doorasho lagu wado inay ka dhacdo bisha soo aadan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa intii idaacaddaana soo gelin wax yar ka hor waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha b b c da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo aan weydiiyey marka hore safarka ra-iisul wasaaraha ee dhuusamareeb.
3: xasanow, maanta waxaa magaalada dhuusamareeb gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxaana warbaahinta dowladdu ay safarkiisa ku sheegtay safar shaqo. waxaa ka sii horreeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyeyba magaalada dhuusamareeb ku sugnaa. waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka galmudug. warbaahinta galmudug waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb markii dambena loo galbiyey xarunta madaxtooyada, halkaasoo kulan wadajir ah ay ku qaateen madaxweynaha galmudug iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weheliya taliyaha hay-adda sirdoonka Mahad Maxamed Salaad iyo wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo senatarro iyo xildhibaano federaalka ka tirsan oo iyana deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug. dabcan waxaa la filayaa in kulamada labada dhinac ay bilowdaan wixii hadda ka dambeeya oo ay si gaara isu arkaan ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye iyo taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagu kasii horreeyay ra-iisul wasaaraha dhowrkii maalmood ugu dambeeyeyna ku sugnaa magaalada dhuusamareeb isagoo kulamo gaara la lahaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qorqor.
0: Ibraahimow, waxaad sheegtay in wadahadallo hadda ay socdaan, horeyna wadahadallo ay u yeesheen taliyaha nabad sugidda iyo madaxweynaha galmudug, marka waxa laga wada hadlayo maxay yihiin?
3: inkastoo aanay dowladda xubnaheeda kala duwan, haday tahay heer federaal iyo heer maamul goboleed, ee galmudug aanay si rasmiya uga hadlin waxyaabaha laga wada hadlaya, haddana dabcan waxaad ogtahay in galmudug lagu dhawaaqay inay ka dhacayso doorashooyinka heer maamul goboleed, haday tahay madaxweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug, iyo sidoo kale doorashada golayaasha deegaanka. dowladda federaalk iyo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkuba waxay sheegeen in doorashooyin toos ah laga qaban doono galmudug sidii ka dhacday koonfur galbeed. dabcan marka waxaa la isku hayay urur siyaasadeedka dowladda ee la yiraahdo JSP cidda murashax u noqonaysa uga noqonaysa deegaanada galmudug. mar waxaa jirtay in la yiri waxaa noqonaya nin ganacsada ah oo JSP ka tirsan oo liban la yiraahdo oo deegaanahana kasoo jeeda gobolka mudug gaar ahaan Gaalkacyo in uu yahay murashaxa xisbiga JSP, halka madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye uu doonayo maadaama uu isna ka tirsan yahay urur siyaasadeedka JSP in uu noqdo murashaxa JSP ee galmudug. khilaafku halkaas ayuu ka taagnay أركنا دبعاً أحمد عبد الكاري وهو دمعي هدي حتى GSP عن لقى شرحين إنه أسوأ سمايست روسيا صدقت كلا وكتر تمر لكن لين عدلوا الدفدرالكو على الشيء يعني أرنتاسي أذ وجوز عليك تي أو دون تاني كوكان عصا إنه كهر ترتن كيس لما كان ولسه مرشح حسب أما روسيا صدقت GSP نكاه كان عصدا حلبا إنه إيه سنة ترى أذ ودو مدحون أحمد عبد الكاري قرقر أو BBC الله اللي إنكستو أي ديدين إن مقعود اللي حيتوحي شغن إن أحمد عبد الكاري قرقر وهدا دياروية هينو دولد وهذا اللقالو سيدو كلاو حي شغن أري أي استعمالين وحاويري قل مدوك أنا لسيمان الدوني ينيك عمتي دا كوبور برتطاس الله فسيران كرو إنو قدبادة قار كتناسو لمركة دبعا وحسو غينا وهذا اللادا وهدا اللي يحي رزو زارها يكوي كوري والله شيطة ليها ستون كما هاد محمد سلاد وآن سو غينو نتيجة دا كسو بحدا مركة دبعا خلاف كأي وهذا اللادا وحي سلك كوهيان سيدي مرشحة الروسية سديت كدولة HSB لوقو قد علها مدحوينها قل مدوك إنو نقضو مرشحة كلية أو ترتمية لنعا الروسية سديت كHSB ترشد الله في ليو إنو كد عدو قل مدوك بيش سوسع تجولاي أحسنو
0: أدبو مهسن يهي وريها BBC دي مقدشو إبراهيم محمد آدن وقر ودقات كتلفون كي يقو ورميي قار كميدا لغيستياش BBC دا يا أرقتدو دا لنك فيسبوك قوضب كاكاسو ديبتي وحا كميدا عبدالسلام علي أو جوغا مغالا دا مقدشو حولي هاي رئيس الوزراها الصوماليا مان تقاري مغالا دا لوسا مريب رونتي وان سودا وين يا وايو وحا بريهان كتاقنا قلم دو حيسات سياسة ديد أو لنا يدو أيسكو هايان يدو أدمو ديد إن هاد هوشو ميل في عنا مريسو وحان رجيني إن كسور دماتو إس أفقرد دنا عيادة أدحي إسماعيل شبات الشيخ وإسنا مقدشاك سوغري فرينتان وحا أولي هاي سفر كالرئيس الوزارة حمسي عبد بره ما أنتو كوتكي مغالا دردوس مرهب رونتي وامد أو حبسو كردينينين وايو قلاف كودحي مامل كقل مدوك الدولة الفدرال كا وامد كساليسا عرمها دور شوين كا منا موقاتو هبرا عصحة والدولة دو أي ودو أن كاهين بوسكا إن أوبرنيو مدحوينها قل مدوك وطاهي وارقتيدة قار كميدة لغيستياشا دنك فيسبوك قضب كاسي كغا ديبانيين ولينا دبعان واتكسو ديبان كارتان قضب بدكالي هل كاينو كود دابعني وطاهي وراركا سومالي دا لحرير وينكسو اللابان دونا يمركان dalalka Yurub qayb ka mid ah waxaa laga soo sheegayaa kulayl daran oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyadoo la sheegayo in isu socodkii iyo waxbarashadii uu xitaa saameeyo iskuulo badan ayaa dalka dalalka qaar la xiray waxana sidoo kale dadku ay hadda walaac ka muujinayaan inay sii wadaan shaqooyinka iyo socodka oo dulmadyada qaar ayuu saameyn ku yeeshay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin oo London jooga ayaa warbixintan nooga soo diray halka
4: Tobanaan kun oo guri ayaa koronto la'aan galbeedka dalka Faransiiska iyadoo heerkulku gaarayo heerkii ugu sareeyay dalka oo dhan maanta oo arbaca xilli uu jiro kulaylka oo rikoorka jibiyay qiyaastii 86 kun oo guri oo ku yaala Britaaniya ayuu kulaylku saameeyay iyadoo korontada aan si buuxda loo soo celin karin laayay habeenka arbacada ugu horeyn sida ay sheegayaan mas'uuliyiintu in ka badan kala bar dalka ayaa wali ku jira digniin kulayl caas iyadoo laga yaabo heerkulku in uu sare u kaco ilaa iyo 3 iyo 4 centigrade koonfur galbeed sida uu sheegay saadaaliyaha Metro France tiradan ugu sareysa ayaa timid kadib markii dalku la kulmay maalintii ugu kululeetan iyo markii diiwaangelintu la bilaabay talaadadii iyadoo heerkulku celcelis ahaan markaasi uu gaaray 29.8 Bisoso oo ku taala gobolka Koonfur Galbeed ee Landes ayaa talaadadii la arkay heerkulka oo gaaray 4.3 centigrade sida uu sheegay Metro France kulaylku waxa uu arbacadii markaasii ku faafay qaybo kale oo ka mid ah galbeedka Yurub iyadoo digniin loo diray qaybo ka mid ah Netherlands si markaasii loo ogaado qatarta cimilada dalka UK in ka badan 1000 iskuul oo ku yaala England iyo Wales ayaa la xiray amaba goor hore la sii xiray iyadoo heerkulka UK uu aad u sareeyo koonfurta England ayaa la saadaalinayaa in maanta heerkulku uu sare u kaco qiyaastii uu gaaro 7.3 centigrade laakiin sida wariyaha BBC da dhanka cimilada uu sharaxayo heerkulku waxa uu og yahay inuu sare u sii kici karo digniinta caasi xafiiska med ee ku saabsan kulaylka daran ayaa dhaqan gashay waxaana la kordhiyay ilaa iyo saacadu marka ay tahay saqbarka habeenka qamista uumi badan ayaa ka dhigi doona mid aad u kulul marka lagu daro qorraxda xoogan ayuu yiri saadaaliyuhu kulaylku waxa uu sabab u yahay qalad weyn gaadiidka ayuu sidoo kale saameeyay iyadoo shirkadaha tareenadu ay bedeleen adeegyadooda tareenka national ayaa uga digay rakaabka inaanay safrin hadii aanu safarku muhiim ahayn dhanka kale dalal kale oo yurub kulaylka ayaa sii socda iyadoo digniinahana la soo saarayo
0: aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada london weliina halkaad nagala socotaan waa b b c
5: bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin
6: waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah
5: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka
6: b b c somali com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
5: b b c somali com mar kasta iyo meel kasta
0: waa hagaag dhegeystayaal b b c ayaad nagala socotaan barta b b c somali com aan internetka ku leenahay facebook-ga youtube-ka iyo barta tiktok oo dhowaan aan kusoo biirnay ayaad sidoo kale nagala socotaan dabcan muuqaalo kale iyo warar kalena halka waad ka daalacan kartaa markaana dowladda saldhiggeedu yahay bariga dalka liibiya ayaa soo saartay amar cusub oo mamnuucaya muwaadiniinta soomaaliya suudaan eritreya iyo etoobiya in ay galaan dalkaasi sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters warbixin ay reuters soo xigatay oo ay ka soo xigatay ilo dowladeed ayaa lagu sheegay in go'aankan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo gelitaanka ajaanibta ee dalka liibiya wararka arrinta ay b b c du ka qortay wariyaha b b c da kowsar maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey faahfaahintooda
7: xasan oo amarkan ay soo saartay dowladda liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada benghazi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka waxay sheegtay in muwaadiniinta dalalka kala ah soomaaliya suudaan eritreya iyo etoobiya laga mamnuucay inay soo galaan dhulka liibiya iyagoo adeegsanaya dhammaan marinada badda dhulka iyo hawadaba ha yeeshee amarkan waxa uusan saameyn doonin xubnaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo qoysaskooda sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka haddii ay soo bandhigaan heshiis shaqo iyo ruqsad sharci ah oo ay bixiyeen hay-adaha ay khusayso dowladda benghazi ee uu hogaamiyo osama xamaad ayaa xulafo la ah taliyaha milatariga khaliifa xaftar kaasoo maamula bariga liibiya iyo qaybo badan oo ka mid ah koonfurta dalkaas dhanka kale dowladda caalamku aqoonsan yahay ee uu hogaamiyo cabdulxamiid taasoo talada la wareegtay sanadkii markuu ahaa kii ayaa xarunteedu tahay caasimadda tripoli afarta dal ee geeska afrika ee lagu xusay amarkan mamnuucidda ayaa ah meelaha ay ka soo jeedaan boqolaal kun oo qof oo ka qaxaya dalalkooda sababo la xiriira xasilooni darro siyaasadeed iyo amni dagaalo cadaadis iyo sidoo kale saboolnimo dhaqaale gaar ahaan dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka socda suudaan qalalaasaha siyaasadeed iyo amni ee etoobiya cadaadiska siyaasadeed ee eritreya iyo xasilooni darrada ka jirta soomaaliya ayaa ku riixaya mahorseedaya muwaadiniin badan inay galaan safar tahriib oo halis badan iyagoo ka gudbaya lama deegaanka saxaraha si ay u gaaraan dalka liibiya tan iyo markii la riday hogaamiyihii hore mucamar khadaafi sanadkii dalka liibiya wuxuu noqday marin muhiim ah oo ay maraan muhaajiriinta doonaya inay uga gudbaan badda mediterraneanka si ay u gaaraan dalalka yurub sababo la xiriira maqnaanshiyaha dowladda dhexe oo awood leh ha yeeshee safarka loo maro yurub ma aha mid sahlan xasano muhaajiriinta ka yimaada dalalka geeska afrika marka ay gaaraan liibiya inta badan waxay gacanta u galaan kooxaha tahriibayaasha ah oo sidoo kale magafayaasha loo yaqaano halkaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin badan sida afduub jirdil tacadiyo galmo iyo shaqo qasab ah badankood marka waxaa lagu xiraa xeryo loogu tala galay dadka xaaladahoodu aad u liitaan ee bini'aadantinimo waxaana lagu qasbaa inay bixiyaan lacago madax furasho ah iyadoo loo handado dadka ee qoysaskooda ah sida ay muujisay xog ay soo saartay qaramada midoobay horantii sanadkan waxa hadda Liibiya ku sugan in ka badan 900 oo kun oo qof oo muhaajiriin ah oo ku dhawaad 1 milyan oo qof waxa la rumaysan yahay in xayiraadan cusub ay soo rogtay dawladda bariga Liibiya ay sii kordhin karto khatarta haysata dadka ka cararaya xaaladaha adag ee dalalkooda maadaama ay u badan tahay inay ku qasbanaadaan in ay ku tiirsanaadaan tahriibayaal sharci darro ah tani waxay sidoo kale sii adkeyn kartaa dhibaatada qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hore u ahayd arin akiran xasan oo marka maadaama muwaadiniinta dalalkan ka soo jeeda laga mamnuucay in ay si sharci darro ah ku galaan Liibiya waxa la filayaa in wadooyinka sharci darrada ah ee lagu gudbo xuduudaha ay sii fidaan oo ay noqdaan kuwa aad loo isticmaalo
0: Kowser Maxamed Cabdullaahi ayay taaseed oo iga warramaysay warkaasi ka soo baxay dawladda Liibiya dabcan Liibiya waxa ka jira kooxo kala duwan waa mid kamid ah mid warkaasi soo saartay si gaar ah dawladda saldhigeedu yahay bariga dalka Liibiya waxa tahay markana deegaanka Galadi ee gobolka Doolo saddex caruur ah oo walaalo aha ayaa lagu soo warramaya in ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen mid kamid ah barkadaha biyaha ee deegaankaasi saddexda caruurta aha oo kan ugu weynay oo ahaa 9 jir ayaa la sheegay in meydadkooda laga helay barkadaasi oo ku taala meel xooga banaanka ka ah magaalada hadaba farxiye Sheikh Cabdiraxmaan oo la dhalatay hooyada caruurta dhashay habreerna u ah ilmahaasi geeriyooday ayaa wariyaha BBC da Nimcaan Cusmaan uga warantay sida ay wax u dhaceen
8: waxay u dhaceen xilalko sagaashii galabnimo ama saddexda galabnimo markay tahay ayaa wax laga soo daayay meel madrasada yadna quraanka markay ka soo baxeen xaafad soo aad lahayn ba waayeele tiyar bay iska galeen oo maanta meel goobood iyo xitaa kadib waxa dhacday ilmihii in xoogaa yar markii waqtiga laga soo dayn jiray madrasada la joogo la waayay oo iyada ilmaha dhashay markay tirtay ay soo raadiso meel marka barkad baa jirtay oo biyo ku jiraan baraga dadka suulooyinkooda ka waxaa la qabtaa baraga biyaha lagu qaybiyo marka waxa dhacday gabadha markii ilmihii weydii waa soo raadisay waxay u jimaaday riyi diyaalka oo saddexdii kabooda barkad ku jiraan dadnada waa saacadda maatay way orodo magaaladii dadkay ku qaylisay markii oo kadib waa la galay ciyaal meeda laga soo saaray
9: marka goobta ay ku dhaceen waa barkad xafadu lahayd ama deegaanka ku taalay oo ay rabeen inay ku dabaashaan miya
8: may dabaal ma kana ilmaha waa ilmaha yar yar arta aad ay daad ugu yar yihiin marka barkad raw barkad meel oo magaalada yar ka go'an bay ku taalay oo way ka aadan waa ciyaal ma ciyaal marka cid hadda la joogtay oo marka barkad ku dhacay qof weyn oo de wareeg laga qaado joogin ma jiro
9: marka caruurtu waxay ahaayeen saddex walaal ah oo wada dhashay
8: saddex walaal laba hablood laba wiil baan ka laba wiil iyo gabar bay ahaayeen waa 9 jir iyo 7 jir 9 jir 8 jir iyo 7 jir weeyaan
9: waxaad iga warantaa maadaama ciyaalka habariirtoo tahay adiga iyo qoyska intii kale oo hooyadood iyo aabahood ku jiraan xaaladoodu waa sidee hadda
8: wallaahi walaal aabahood iyo hooyadood waa ugu daran aad bay isu bedeleen weliba aabuhu waxa u sii sarnaado familkan markii horeba famil caruur badan ka dhimatay bay ahaayeen waxay haysteen hadda ciyaalkooda u nool waxay ahaayeen afar ciyaal ah laba hablood iyo laba inan bay ahaayeen saddexdaasna ku maroonay hadda
9: marka xaaladdu waa sidee
8: waa dareemi kartaa walaal waarid ilmihiisii 7 sano hooyo caruurteeda gacanta ku haysay ay hal mar geeriyoodeen waa dareemi kartaa dhibaatada la soo kulantay iyo sida yihiin cunto macnayaan hooyadii aabihii dadka lama hadlayaan shoog iyo tash baa maskaxda uga dhacay marka wuxuu islaam u caawin karaa dadkasta qoyskaas dhibaataysan oo dhibaatada xoogga la ku dhacday laga caawiyay
0: farxiye Sheekh Cabdiraxmaan oo habariir u ahayd caruurta geeriyootay ayay taasi ahayd oo u warramaysay Nimcaan Cusmaan welina halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa BBC rabshadaha ka dhacay dalka Suudaan ayaa isoo taray iyadoo loo adeegsanayo falal xad gudub ah sida hubka oo kale gudaha Suudaan si loo argagax geliyo shacabka rayidka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay warbixintu waxay intaas ku dartay in rabshadahan ay yihiin kuwa aan horey loo arag marka la eego baaxadda sida ay u faafeen iyo heerka naxariis darrada ah ee lagu adeegsaday hub oo kale rabshadahaasi iyo faraxumaynta dumarka iyo kufsiga loo geysanayo Faarax Lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
10: Suudaan ayaa waxaa soo maray dagaal ahli ah oo soconaya tan iyo 2023 kadib markii ay kala boodeen ciidanka dowladda iyo kooxaha sida militariga u tababaran ee RSF loo yaqaano. Sidaasoo ay tahay UK iyo 6 waddan oo Yurub ka tirsan ayaa waxa ay codkooda ku biiriyeen in si degdeg ah loo joojiyo qalalaasaha ka taagan magaalada Al-Ubayd la yiraahdo, iyada oo khatarta markaasi ama cabsida laga qabo in RSF ay weerar weyn soo qaado ay sii kordhayso. Xogayaha arrimaha dibadda ee UK Yvette Cooper ayaa waxa ay ka digtay in magaalada ay qarka u saaran tahay rabshad inay ka dilaacdo iyadoo RSF ay isticmaalayaan diyaaradaha droneka la yiraahdo oo ay markaasi ku bartilmaameedsanayaan goobaha rayidka iyo weeraro ay ku qaadayaan meelaha sahaydu ay soo marto iyaga oo doonaya inay jaraan waxyaabaha daruuriyaadka ama aasaasiga ah ee ay markaasi ku nool yihiin in ka badan 500,000 qof. Iminka waxaa muuqanaya waxyaabo lagu kalsoonaan karo ama ifafaalo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya dagaal inuu soo socdo. Beesha caalamkuna waa inay si degdeg ah tallaabo u qaado ayaa lagu yiri hadal wadajir ah oo ay soo wada saareen UK, Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga, Netherlands iyo Norway. Warbixin ayagana ay soo qoreen ayaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha waxa uu sheegay inay xaqiijiyeen 546 kiis oo ah rabshado la xiriira dhinaca galmada oo ay ku jiraan dumar ay koox raga wada kufsadeen iyo addoonsiga galmada oo Suudaan ka jira ayaa la yiri tan iyo dagaalka markuu uu bilowday muddo iminka laga joogay in ka badan 3 sannadood. Waxay arrintan saameyn ku yeelatay 838 qof oo dhibanayaal ah oo isugu jira 539 dumar ah, 284 gabdhood, 8 rag ah iyo 7 wiil. Tirooyinkaas waa kuwo aad u yar marka la fiiriyo xaaladda iminka taagan, iyadoo ay jiraan qaar badan oo aan la soo gudbinin ayaa warbixinta lagu yiri oo ay dabooshay ama ay qarisay baaxadda ay leedahay dhibaatadan. Inta badan kiisaska la xaqiijiyey ayaa waxaa loo nisbeynayaa dagaalyahanada RSF iyo milishiyooyinka gacansaarka la leh, laakiinse ciidamada iyo iyagana kuwa taageera ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay qaadeen rabshado markaasi dhinaca galmada la xiriira sida warbixintu ay sheegtay. Madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Volker Turk ayaa waxa uu sheegay in rabshadaha la xiriira dhinaca galmada loo isticmaalay sidii hub dagaal ahaan, wuxuuna ku tilmaamay dembi dagaal. RSF iyo ciidanka dowladda labadaba wax faallo ah kama aanay bixinin warbixintan, laakiin waxa ay diideen oo ay iska fogeeyeen eedeymaha loo soo jeediyey goor sii horreysay. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaliyey oo uu sababay mashaakilka adduunyada ugu weyn ee dhinaca bini'aadminimada ah, iyadoo in ka badan 11 milyan oo qof ay khasab ku noqotay in guryahooda ay ka barakacaan, 28 milyanna ay markaasi wajahaan gaajo aad u daran sida ay hay-adaha gargaarku sheegayaan. Al-Ubayd oo 200,000 oo qof ay ku soo qaxeen kadib markii ay ka soo carareen deegaanadii ay ku noolaayeen ayaa iminka waxa ay noqonaysaa meel labada dhinac ay isaga soo horjeedaan, iyada oo warbixinaduna ay sheegayaan in RSF ay qaadaysay weeraro dhinaca droneka ah oo magaaladaasi ay ku qaadaysay ka hor intaanay bilaaban weerarada dhinaca dhulka. Al-Ubayd ayaa waxa ay leedahay muhiimad dhinaca istaraatiijiyada ah, waxaana ay ku taallaa ayaa la leeyahay meel u dhexaysa dhulka ay RSF ta kontaroosho ee galbeedka iyo dhinaca bariga oo ay kontaroolaan ciidanka dowladda. Waxay ku taallaa gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kordofaan. Dadka waxay dhayndheeyaana waxa ay sheegayaan in cid kasta oo kontaroosha gobolkaas ay markaasi suuragal u noqonayso in ay kontaroolaan sahayda dhinaca saliidda iyo sidoo kale qayb ballaaran oo waddanka ka tirsan. UK iyo waddamada kale ee Yurub ee asxaabta la ah ayaa waxa ay weydiisanayaan beesha caalamka in ay iminka tallaabo degdeg u qaadaan si looga hortago rabshado la mid ah kuwii dhacay markii ay RSF ta qabsadeen oo ay ku duuleen magaalada El Fasher ee ku taalla waqooyiga gobolka Darfur. In ka badan 6,000 oo qof ayaa lagu dilay muddo 3 maalmood ah markii RSF ay weerarka ku qaado ay qabsatay El Fasher, sida ay sheegayso warbixin ay qaramada midoobay sii daysay bishii February.
11: Farax Lamaane ayuu kaasi ahaa warbixintaasi soo jeedinayay. Markaana war ka soo baxay maanta maamulka Puntland, gaar ahaana wasaaradda amniga iyo guddi la sheegay inuu yahay guddiga amniga, ayaa waxaa digniin loogu diray dadka markaasi wata ciidamada hubaysan ee aan ka tirsanayn maamulkooda iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobada waxaa ka mid ahaa waxaa lagu yiri gaari tignika ah oo ay wataan maleeshiyaad sharci darro ah kuma samayn karaan gobollada Puntland wax dhaqdhaqaaq ah ama isu socod ah. Dhaqdhaqaaq ciidanka Puntland waxaa loo xilsaaray ودقدقاق عيدة مدى بطلان وحالو حال ساري سراكيش حكونتا سيئي وحكميان وحال ممنوعي إن عيدة مدى مليشيات كاه بطلان لغادح قرطو عدة كاقرطا إيا مليشيات كاسبا وحا لغا قادي دونا تلابو الشرعي آه سيدو كلا وحا لغو شيغي واركاسي لسو ساري دادكا مغا عابان كو مغا عامان درچو ينكا يحلالكا اي كايان دولد دا فدرالكا او ربا ان اي قاس يدباتوكا ابوران بوتلان مسو قلي كران با لغو يري واربحين تاسي دمان حدودها يقروم دا بوتلان سيدو كلا عيد كستا او كو هولان فال برعاد بداد آه وحا لغا قادي تلابو الشرعي آه سيدو كلا waxa qodobadaasi la soo saaray kamid aha in dawladda federaalka Soomaaliya ay markaasi hub iyo markaasi ciidan ay ku soo daabulayso garoomada deganada Puntland taasoo digniin Puntland ay uga dirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya dabcan dawladda federaalka iyo Puntland waxaan la socnaa qilaaf oo ka dhaxeeyo dhanka kale siyaasiin reer Puntland oo mucaarada ayaa iyaguna waxa ay digniin u direen maamulka Puntland oo ay sheegeen in talaabooyinka uu qaadayo ay yihiin talaabooyin aan markaasi sax ahayn oo dhibaato ay ka dhalan karto waataa dhigisyaal saacadu waxay soo gaartay shanti iyo barki xilgan oo kale waxaan nooga barateen wararka caalamka oo rogaal cilisa ahmed badar ayaa studiyaha soo galay markale hanoo dulmaro qodobada ugu door koroon wararka caalamka
2: saraakiisha mareekanka ayaa sheegay in mareekanku bixiyay qiyaaso dawad tijaabo ah oo ka kooban unugyada difaaca si gacan looga geysto la dagaalanka cudurka sii faafaya Ebola ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dawadani ay soo saartay shirkadda Mab Biopharmaceutical ay loo dirayo dalkaasi si tijaabo caafimaad loo sameeyo mareekanka hore waxa uu sheegay in dawadani loo adeegsan doono gudaha mareekanka oo kaliya oo wadaninta Mareykanka ay ka faa'iideysan doonaan faafitaanka cudurkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada in ka badan 250 qof halka uu ku dhacay in ka badan 1000 qof wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay cudurka Ebola ee dalkaasi dhaqtar ka soo laabtay howlgal gargaar u binaadanimo oo ka waday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa waxaa lagu helay laga helay viruska Ebola waxaan hadda ku jira karantiil mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan lagu raadinayo dadkii uu dhaqtarkaasi xiriirka la sameeyay si loo hubiyo cudurkan inuusan ku faafin gudaha dalkaasi wasaaradda waxa ay inta ku dartay in khatarta cudurkan uu leeyahay ama uu leeyahay shacabka Yurub ay tahay mid aad u hooseysa madaxweynada kormeerka nuclearka qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in kormeer lagu sameyn doono xarumaha nuclearka Iran inkasta uu san bixin waqti cayiman Rafael Grossi ayaa sheegay in jadwalka saxda uu san ahayn waxa muhiimka balse muhiimadu ay tahay in kormeer la sameyn karo dhanka kale Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in ay ogolaadeen in kormeer lagu sameeyo xarumaha nuclearka taasi oo qayb ka ahayd wada hadalada lagu doonayo in heshiiska lagu soo afjaro dagaalka lagu gaaro hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sanad ku sugan istaagay Imaaraadka Carabta ka hor intuu san u safrin Kuwait iyo Bahrain si faahfaahin uga siiyo dalalkaasi heshiiska hordhaca ama ku meel gaarka ee Mareykanka iyo Iran hay'adda la dagaalka musuqmaasuqa ee Shiinaha ayaa sheegtay in baaritaan ay ku wado sargaal sare oo ka tirsan hay'adaha difaaca ee dalkaasi oo lagu magacaabo Bian Zengaga Bian ay oo ah ku xigeenka madaxa maamulka hawada sare ee Shiinaha ayaa lagu tuunsan yahay waxa ay aday ugu yeertay xadgudubyo culus oo dhanka anshaxa sharciga ah kuwaasi oo eray inta badan loo adeegsado musuqmaasuqa waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu dambeeyay ka tirsan waaxda difaaca iyo hawada sare ee lagu sameeyay baaritaano la xiriira musuqmaasuqa ilaa iyo hadda Bian wax jawaab ah kama uusan bixinayeen taasi oo wadnabeyntina tabanaan ku noqof ayaa soo foosaartay koronto la'aan waqooyiga Faransiiska xilli kulayl daran ay ku saameyn ku yeesheen qaybo badan oo ka tirsan galbeedka Yurub korontada ka go'day gobolka lagu magacaabo Finisterre ayaa waxaa loo aaneeyay cilad ku timid qalabka qaybiya korontada ee transformerka loo yaqaano taasi oo ka dhalatay kulaylka daran ee halkaasii ka taagan arintani waxay imanaysaa kadib markii Faransiiska uu 4 diiwaan galiyay maalinkii ugu kulayl badnayd ee ebed soo martaa dalkaasi xasan
11: dadka badan 20 qof oo markaas loo dilay aana qabiil ayaa waxa shalay aas wadareed loogu sameeyay magaalada Arcadeey ee gobolka Sool kadib dagaal halkaas ku dhaxmaray laba beelood oo daris ah dagaalkan oo soo noqnoqday ayaa sida la sheegay salka ku haya muran dhuleed in muddo ah ka dhaxtaagna beelaha dagaal ku dhaxmaray hadaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladu sida iminka ay tahay waxaanu ka wareysanay Cali Ahmed Cali oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Waqooyi Bari waxuna isaga oo jooga deegaanka Arcadeey qadka telefoonka ugu waramay Liban Cabdi Warsame
12: arinta walaal shalay ee Arcadeey ka dhacday abaarko 17-nadiiba arintaasi dhacday een xilli dadku ay shaqooyinkooda caadiga dawlad iyo shacab ay ku jireen waxaanu maalinimadii maanta ahayd ugu ballansanayn dhacdada shalay dhacday bilowgeedii hore ee labada beelada walaalaha ay isku deegaanka dhacdo ka dhaxdhacday oo dad ku dhinteen in aanu maalinimadii maanta ahayd aanu soo gabagabeyno nabad ku soo dhameyno oo labada beelada ay ka heshiyeen qadar Ilaahay baa qornaa shalay aroortii hore ayaa halkaas ugu direynin kadibna waxa dhacday ee labada beelood inay ay halkaas dagaal uu ka bilaabmay dagaalkaasi khasaare waa sababay labada dhinacba walow oo dhinac khasaaruhu ku badnaa
11: colaadan horena u dhacday haddana aad ka hadlisid maxay salka ku haysa
12: colaad colaad soo jireen maaha waa colaad wax hadda adigu bisha gudaheeda yahay markii horena dadku waxay isku qabsadaan dhul deegaameynta iyo dhul daaqsimeedka waxaas waad garan kartaa dad reermiya dad reermiya oo dooxooyin iyo wax isku qabsaday ka kacday arintaa hore laakiin waa dhameynay labada beelodiyo ka heshiyay si wanaagsan dawladduna waa ku kor joogtaynaysay marka xafladoodii baan u ballansanayn maalinimadii maanta ahayd laakiin qadartaas ka soo hormartay tii hore aan dhameynay tii shalay inay dhacdo intaas marka xadheer uu si guud markii hawshu dhacday dawladda iyo cid kasta oo wax garad way ka hawlgashay hawshaas deeqadar kulli lama joojin karo laakiin intii la xakameyn kareeyay ilaa shalay ilaa hadda oo aan kula hadlayo oo aan ku suganahay magaalada Arcadeey waan ku jirnay wixii dhacay oo qadarta ahaana labada beelood iyo ummada Soomaaliyeed iyo reer Waqooyi Bariba waan uga tacsadeena
11: wasiir waxaad ku leecaysay qadar laakiin mashquuliyinkan iskama dhacaan inta badan hadday dhacaan qaab loo tacaalay leeyihiin oo maadaama aad dowlad tihiin marka alla u daah miyaad arinta ka wadaa iyo cudurdaar asmeeraysid in waxaan hadana dhici karaan mise mas'uuliyadda ka dhalan karta waad qaadan kartaan
12: maya walaal diyaar baan u nahay mas'uuliyadda dawladda inay qaadato diyaar baan u nahay hawshuna waxay ka dhacday waan kuu sheegay waxaan kugu uli dad reer miyi oo dooxooyin isugu yimi unbay markii hore ka bilaabatay hawshana markay dhacday hore tii hore waa bal dhameeyay waxaan kugu uli nabada maanta loo balansanaa laakiin aroornimadii shalay subax ahayd ayaa kiiska dul ku dhacay kadibna hawshu saastay mar labaad ku bilaabatay haddana gacantaan ku haynaa haddii Ilaahay ka dhigana waanu ku hayn doonaa mas-uuliyadda nasaarna waxa weeye dadkan dawladda waa shacabkayagii dawaajibaadka aanu ka qaadanayno waanu faranahay oo dastuuriyan baanu faranahay waanu qaadanaynaa ciidamada amniguna hadda gacanta ku hayaana waan iga kuu sheego kale waan dhex joogaa Arcadeeyan kaala soo hadlayaa xaaladda guudna hadda waa nabad inta dhacday oo hore mooyaane wax dambe hadda ma dhicin inaanay dhicinna waan rajaynayna
11: isku celceliyo khasaaraha ka dhashay Arcadeeye bishan gudaheeda ee dadka dhinacyada kala duwan oo dagaalamayay intaba gaarsiinta
12: walaal way kala duwan yihiin bishan gudaheeda dhacdooyin ka dhacay dawaani oo kuu sheegayo waa saddex jeer wax kala duwan buu wax ka dhacay laakiin waxaan kuu sheegi karaa khasaaruhu uun kulley khasaare dad walaalaha ka dhexdhacay inaan hadda dhaho saa iyo saasay ma taqaanaa anu sii tafaariqayo ima doonayo laakiin khasaare nagu wada dhacay oo dhammaan kii geystay iyo kii loo geystay iyo dowladduba ay isku caawo iskuda dareen ka yihiin oo aanu isku sii uga murugaysanahay weeye
11: wasiir ilaa hadda ma jiraan dad loo soo qabtay ama gacan ku dhiglayaala ama dadkii maleegayay ama dadkii mas-uul ka ahaa beelahaasi oo arintan wax laga weydiinayo amaba u mudan kara cawaaqibta ka dhalan karta
12: marka dadku dee qof iyo qof ay isu dilaan oo laba qof oo la garanayo istiraa inta ugu badan ee salka waa la garan karaa meesha ay jirto laakiin dad reer miyi oo qoryo iskula yaacay hadda waanu ku jirnaa baaritaankii meel fiicanna wax way noo marayaan waanuna rajaynaynaa inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan cid kasta waxa ay lahayd iyo khidmadan meesha ay ka timi aanu u helo cid aanu hawshan dembigeeda kula xisaabtano
11: waxaad sheegtay in arintan hadda dhacday ay daba socotay arrin ka hore laga heshiiyey marka ma la oran karaa heshiiskii hore ayaa yacyood ahaa taasna waxay keentay inay dib u soo laabteen dembiyadii
12: absolutely lama oran karo waana ku sababaynaya labada beelood iyaga ayaa gaar isla baxay ifan waxa jiray gudiyo uqaal iyo garaado markii hore hawsha loo saaray labada beelood maadaama ay laba beelood oo iyagu aad iyo aad isu yaqaan isdhaleeyeen waxay dhahayn hawshayada annagoo laba beelood ka xajisnayno noo daaya waa loo daayay iyaga wada hadlay marka way ka heshiiyeen si gobonnimo leh oo qurux badan bay u heshiiyeen guddiyadii iyo dowladda u soo noqdeen waxay dhahen waxaa noocaas aan ku heshiinay xafladna waanu qabsanaynaa nabadayna xafladii oo aanu diyaarinay oo ka dowlad ahaan aanu agaasinay oo maanta dhici lahayd ayaa nin dhallinyaraa oo dee dadkaas dadku dhallinyarada ay haddeer xaaladoodu xaaladaha qariban ee soomaalida oo dhan ee dhexdeeda ka jira marka qolo aan xitaa aanay labada beerood ogeyn ayaa waxaan samaysay markii dambena qolo kale oo aanay labada beerood ogeyn ayaa waxaan samaysay marka arrintaa hore lama xidhiidho way xirantay nabadgelyo iyo wanaag bayna ku xirantay iyagu ka soo heshiiyeen
11: kaasi wuxuu ahaa cali axmed cali oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka waqooyi bari uu warramayay liibaan cabdi warsame waa tahay markaana iiraan ayaa beenisay hadal uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d fence kaasoo ku saabsanaa kormeerayaasha nukliyeerka iiraan in ay dib u laabanayaan dalka kadib markii wareegii koowaad ee wadahadalada washington iyo teheraan ay dhaceen haddana taasi maxay haddaba taasi maxay ku keeni kartaa wadahadalada labada dhinac dr axmed saki faarax ciidle oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaan su-aashaasi iyo su-aalo kaleba weydiinay waxuu u waramay cusmaan cabdi xasan
13: tiro yaroo jamhuuriyiin ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta codbixintii shalay oo ku dhammaatay 2018 isla qaraarkan waxaa horay bishan u ansixiyey aqalka wakiilada maraykanka laakiin qaraarkan inta badan waa astaan siyaasadeed oo keliya sababtoo ah xitaa haddii uu ka gudbo labada aqal ee kongareska looma gudbin doono trump si uu uga fiirsado mana laha awood sharciyeed oo qasab ah arrintan waxa ay timid iyadoo jamhuuriyiinta kongareska qaarkood ay shaki ka muujiyeen qorshe nabadeed oo uu trump la galay iiraaniyiinta halka dagaalka aanan shacabka badankiisu jeclayn uu galay bishii shanaad codbixintani waxa ay calaamad u tahay markii ugu horreysay labada aqal ee kongareska ay ansixiyaan qaraar wada jir ah oo madaxweyneh lagu farayo inuu joojiyo howl military tan iyo markii la meel mariyay xeerka awoodaha dagaalka ee 1973 qaraarka noocan ah ee wada jirka ahi waxa uu muujinayaa rabitaanka amaba dareenka kongareska balse kama mid aha sharciyada kale ee loo gudbiyo madaxweynaha si uu u saxiixo islamarkaana uu sharci u noqdo sanadkii 2019 trump waxa uu diiday qaraar wada jir ah oo dalbanaya in ciidamada laga saaro dagaalka sokeeye yeman ansixinta qaraarkan wada jirka ah waa arrin muhiim ah sababtoo ah waxa ay sii kordhinaysaa cadaadiska saaran

0: waxay noqonaysaa marka in isticmaalo awooddiisay kama dambaysta ahayd ee uu isticmaali karay oo dhan, ama ha yaraato ama ha u weynaato. Arrintaasina waxay saameyn kasoo kabasho aan lahayn ku yeelan doontaa gaar ahaan wadamada khaliijka ah iyo si guud ahaan wadanka Israa'iil. Marka waxay noqonaysaa in Iiraan dhaawacyo ay kasoo kaban weyda la gaarsiiyo, uu dagaalkuna ka bato intan, oo ay noqoto in wadamo intan kasii badani ay soo galaan. Waxay kaloo abuuri doontaa inay dhaqaalaha adduunku uu jilbaha dhulka dhigto oo dhammaanba uu dumo, sababtoo ah muddo soo socota oo dhow shidaalkaasi iyo baahida loo qabo gobolkaasi meeshay ka bixi doontaa.
1: Dr. Axmed Faarax Iidle Axmed Sakki ayuu kaasi ahaa oo u warramayey Cusmaan Cabdi Xasan. Welina halkaad nagala socotaan waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Markaana maanta waa 24-ka bishan Juun oo maalinta caalamiga ee loo asteeyay haweenka diblomaasiyadda ka shaqeeya si loo dhiirrigeliyo kaalinta haweenka ee howlaha diblomaasiyadda. Dalka Soomaaliyana waxa uu leeyahay diblomaasiyiin badan oo haween ah, kuwaas oo dalkooda ku matala dunida, waxaana haweenka haddaba mihnadaasi heerka sare ka gaaray ka mid ah Hodan Cusmaan Cabdi oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya Shiinaha. Waxayna safarkeeda diblomaasiyadeed iyo talada ay siin lahayd gabdhaha Soomaalida ah ee danaya shaqadan uga warantay Cusmaan Cabdi Xasan.
3: Walaal runtii aad baad u mahadsan tahay. Run ahaan aniga horta shaksiyan sharaf weyn ayay ii tahay in aan dalkayga ku matalo dal sida Shiinaha ah oo saas sheegtay kamid ah quudaha ugu waaweyn adduunka. Safarkan aan halkan kusoo gaaray ma ahayn mid aan hal maalin ku imid. Wuxuu ahaa iskudarka dadaal dheer oo muddo dheer soo qaatay, oo ay isugu jira waxbarasho, shaqooyin adag aan soo maray, samir muddo dheer aan u samray, iyo run ahaantii aniga oo aad u aaminsanaa in qof kasta oo Soomaaliyeed inuu meel kastaba gaari karo haddii uu dadaal isku dayo. Shiinaha waxaan joogay sanado badan, waxbaan ka bartay, waan kasoo shaqeeyo, macallimad baan ka ahaa. Ugu dambeyntiina maanta oo aan u helay fursad inaan dalkayga ku batalon ugu adeego heer diblomaasiyadeed, sharaf gaara ay ii tahay.
4: Saadoon sheegtay hodan safar dheer ayaad u soo gashay, marka caqabado ama waxyaabo wanaagsan oo gaar ah oo aan maskaxdaada ka bixin oo aad xasuusato markii aad diblomaasiyadda soo gashay aad ku cusbayd ma jiraan?
3: Runtii marmar waxaas odhanaysaa xirfadda diblomaasinimadu in badan bay soo jirtay, muddo dheer bay jirtay. Armaad heli kartaa manual oo kuu sheegaya shaqada iyo saad u qabanaysa meeshaad wax ka bilaabayso iyo saad wax u qaban karto. Laakiin runtii markaan ku cusbaa diblomaasiyadda aad ayaan u baaray, aad ayaan u raadiyey, siibana waxaan raadiyey qoraallo amba bugaag ay qoreen diblomaasiyiin hore oo Soomaali ah si aan wax uga faa'ido. Kuma aanan guulaysan, hase yeeshee khibrad badan oo dee wadamo kala duwan, dad kala duwan ay qoreen, waa jireen, waxna waan ka akhrisay. Marka markaad diblomaasi cusub tahay, waxaa iska jira caqabado. Mararka qaar waa inaad si degdeg ah ula qabsataa wixii ka hor yimaada, amba sidii aad ula dhaqmi lahayd dhaqamo kala duwan. Hadda Beijing oo kale waxaan ku degannahay 190 safaaradood, hal meelbaad waxaa kula kulmaysaa dad aanad wadamadooda malaha, magacyadoodaad weligood xataa weliga aanad maqal. Waxaa laga rabaa inaad la timaado xirfad, inaad la timaado diblomaasiyad oo aad iyagana ku qanciso, not only adiga shakhsiyadaada, dalkaaga aad matalayso inuu yahay dal wanaagsan oo fiican oo horumar u sii socda, si xitaa iyagu hadday fursado xaggooda ka jirto dalkaad degantahay mooye dalalkooda xitaa inay ka jirto inaad dalkaaga uga adeegi karto. Sidoo kale waxaan aad ula kulmay wanaag fara badan, siibana tiimka diblomaasiyiinta aan ugu imid Beijing, dhalinyarada safaaradda Soomaaliya joogta, oo runtii garab fiican oo aad muhiim u ah ii ahaa, marka iyagana mahad celi gaaray leeyihiin. Sidoo kale colleagues badan baad helaysaa oo wadamo kale safiira u ah. Runtii qofka safiirka ahaa cusub caada waxay u leeyihiin ay gacan qabtaan oo ay runtii la qabadsiiyaan shaqadii socotay iyo wixii iyagu ay ka qaban kari lahaayeen. Marka anigu aad baan Ilaahay ugu mahadinayaa dhinac kastaba. Ilaahay wuxuu ii sakhray dad badan oo wax badan aan ka bartay.
4: Ambassador, hadan ma la dhihi karaa luqadda wadanka aad adigu si fiican u taqaanid inay iyadana kaalin ka qaadatay ayna wanaagsan tahay safiirada wadamada loo magacaabayo luqadda dalkaas inay wax badan ka yaqaanaan?
3: Horta luqaddu waxa weeye albaabkii aad furi lahayd, waa furihii kuu furi lahaa albaab kasta. marka qofku inuu luqado badan garanayo amba luqada dalkaas uu safiirka ka yahay si fiican u garanayo waxay ka caawinaysaa inay albaabo badan u furto. Waxa aan la kulmay oo aan dareemay inay aad iyo aad u soo dhaweysay xiriirka labada dal in aan anigu awood u leeyahay inaan shacabkii iyo madaxdiiba aan luqadoodii kula hadli karo. Aniga oo sidoo kale luqadoo keliya ma ahan waxa muhiimka, waxa muhiimka dhaqankiina fahansan tahay. Marka anoo dhaqankoodiina fahansan inaan ka dhaadhicin karo fikirkaygii iyo dantii dalkay watay oo luqadoodii kula hadlayo, runtii waa run albaabo badan bay noo furtay. Waana ku dhiirigelinayaa dhalinyarteena Soomaaliyeed ee raba inay diblomaasiyadda hadhowtooda ka shaqeeyaan inay luqado fara badan bartaan.
4: Haweenka Soomaaliyeed ee doonaya inay diblomaasiyadda ay ka shaqeeyaan, maxaad kula talin lahayd?
3: Waxaan kula talinayaa number one, arrinka ugu horeeya waxa weeye in ay naftooda horta ay ku kalsoonaada oo aysan cabsi aysan ka qaadin inay ku hamiyaan inay meelo waaweyn amba shaqooyin culus in ay qabtaan amba inay doontaan, inay ku dadaasho inay luqado kala duwan ay barato, inay akhriska badiso, inay waayo akhriska fara badan, bugaag fara badan, cilmi fara badan markaad akhrido waayo aragnimo ayuunba kuusoo kordhinayaa aad adduunka kula macaamisho. Sidoo kale waxaa mar walba gabdhaha Soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayaa inay ilaaliyaan anshaxooda iyo dhaqankooda suuban oo runtii matalaada qofku waxay ka bilaabataa horta muuqaalka u horeeya laga arko.
1: markaana wararkii ciyaaraha iyo Faarax Lamaan.
5: wararka ciyaaraha oo dhammaantood ku saabsan koobka kubadda cagta ee adduunka ayaannu ku eegi doonaa ciyaarihii dhacay xalay iyo shalay iyo halka iminka la kala marayo iyo kooxaha iminka usoo gudbay wareegga 20 kooxood. Norway 3-2 ayaa waxa ay ku garaacday waddanka Senegal, waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyey Erling Haaland oo markaasi kooxdiisa u suurageliyey inay ku biirto waddamada 20-ka ah, iyada oo markaasi Senegalna ay ciyaarahaas ka hartay xiyaar xalay ku dhex martay labada dhinac New Jersey. dhinaca kalena Urdun iyo Algeria ayaa markaasi iyaguna ciyaartii dhex martay waxa ay ku dhammaatay 2-1 oo Algeria ay ku badisay, iyadoo markaana taana rajo weyn ay gelisay Algeria inay usoo baxdo ciyaaraha markaasi kala reebta loo yaqaano 20 kooxood ciyaartii ku dhex martay labada kooxood magaalada San Francisco. dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee markaasi goolal ka dhaliya 6 ciyaar adduun oo uu ka qayb galay, waxaana 2 gool oo xalay uu dhaliyey ay qayb ka noqdeen 5 ay uga badiyeen waddanka Uzbekistan. 14 jirkan ayaa taariikh weyn dhigay kadib markii uu daqiiqadii 6 ku bilaabay gool inuu dhaliyo, iyada oo markaasi weerarkiisana uu noqonayo ninkii 2aad ee ugu da'da weynaa koobka adduunka wixii ka dambeeyey Roger Miller oo 24 jir ahaa oo Ruushka markaasi ka dhaliyey gool 1994. Boortaqiiska ayaa waxaa markaasi lagu dhaliilay barbarihii halka iyo halkaha ee ay la galeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, markaasoo heerkooda ciyaareed aad loo dhaliilay. Ingiriiskana eber iyo eber ayaa waxa ay ku kala baxeen xalay Ghana oo la islahaawo ay ka badin doonaan hayeeshe ee laf dhuun gashay ku noqotay. Si ciriiri ah ayaa Ingiriisku waxay ugu soo baxeen markaasi in ay ku biiraan 20 kooxood ee ciyaaraha adduunka ee u soo baxay wareegga kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyo ay hari doonto. Haddaba maantay waxaa jira ciyaaro aroryadii hore ee saaka Baanama hal iyo eber ayaa la diray Croatia ayaa ka adkaatay oo markaasi 20 kooxood iyana ku biirtay ciyaar ka dhacday garoon ku yaalla magaalada Toronto, halka Colombia ay sidoo kale hal iyo eber ku garaacday kooxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo goolka u dhaliyey Daniel Munoz, kubad qof ku sii dhacday oo sidaana ku dhalatay. waxaana ay u soo gudbeenayaa la leeyahay oo ay xaqiijiyeen in markaasi ay ku biirayaan 20 kooxood ee iminka wareegga kala reebta u soo baxay. Gruubka B ayaa caawa ciyaaraya Bosnia iyo Qatar ayaa ciyaar waxay ku dhex mari doontaa Seattle 10:00 marka ay tahay saacadda Afrikada Bari, halka Switzerland iyo Canada oo aad uga cadcad gruubkan ay markaasi iyaguna isla 10:00 fiidnimo ku wada ciyaari doonaan magaalada Vancouver ee waddanka Canada. waxaana u badan tahay in Switzerland iyo Canada ay soo bixi doonaan oo ay u baahan yihiin keliya in markaasi barbaro ay galaan. gruubka C ayaa iyagana waxaa wada ciyaari doona Morocco iyo Haiti saacadda marka ay tahay 10:00 caawa ee aroryada hore, ciyaar ka dhici doonta Atlanta, halka Scotland iyo Brazilna ay isla saacaddaas ku ciyaari doonaan garoonka ku yaalla Miami. Brazil iyo Morocco waxay leeyihiin min afar dhibcood ayaga ayaa aad u cadcad hayeeshee waxaan la dhayalsan karin scotland oo iyana leh saddex dhibcood ilaa iyo iminka waxaa la og yahay kooxaha u soo gudbay wareegga 20 kooxood ee kala reebta loo yaqaano oo kooxdii laga badiyay ay hari doonto in markaasi ay kala yihiin gruubka e oo ay ka soo baxday mexico gruubka dna maraykanka ayaa ka soo baxay halka gruubka e jarmalka uu ka soo baxay iyadoo gruubka i faransiiska iyo norway ay ka soo baxeen oo cid kale markaasi aanay dhimanayn halka gruubka j ay ka soo baxday argentina iyada oo gruubka kenya ay ka soo baxday colombia kooxaha haray ee iminka tartankaas ka baxay waxaay kala yihiin haiti oo gruubka c ka tirsan iyo turkiga oo gruubka d ka tirsan iyo sidoo kale tunisiya oo gruubka f ah iyo urdun oo gruubka j ah iyo sidoo kale kooxda panama oo gruubka l markaasi ka mid ah haddaba natiijooyinka ciyaarahan caawa dhici doona iyo kuwa dambe waxaad si toosa ugala socon doontaan boggeenna internetka ee b b c somaali com iyo falanqaynta ciyaaraha ee idaacadda b b c da wararkii ciyaarahana intaha noo joogay.
6: Waa mahadsan yahay Faarax Lamaane oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha dhegaystayaal idaacaddiina ciyaarahaasi ayaa ugu dambeeyey waxay noo ballanaa berri 7 subaxnimo inta ka horeysa sidaa iyo nabadgelyo.